0: The Wall, Gracie Abrams, taman za sutrinskite misli v glava. Dobre dojde. Vek je 24 minuti po 7, svršeno to vreme, vek je naša playlista, da je prezveme nekaj od vas. Potočno, neko od vas si ovo utro bira pesna, što ke ne budi sita, a si koga šef ili šefica na programanje je to išto prv stigno da isprati jedna glasovna kaj nas na Viber. Eva koja veša prv utrova, dobro utro.
1: Dobro utro na site, ovde je Daniel od Bitola, sakam da je pozdravam site, so pesnata Chemical Brothers Galvanize.
0: Daniel od Bitola se poznava na kojemu je proložen vikend. Štom ги избрала Chemical Brothers, тоа е тоа. Почуваме со журка официјално расонување веднаш. Твојата песна почнува сега.